0: vi har så til at lære noget, og de er sådan, at man burde ikke lære mere.
1: Hvad
0: vil du lære mere? Hvad vil du lære mere? Hvad vil du lære mere? Hvad vil du lære mere? Hvad vil du lære mere? Hvad vil du lære mere? Hvad vil du lære mere? Hvad vil du lære mere? Hvad vil du lære mere?